at hverdagsspilleren med færdig kjent i Kåre Omram. Jeg har Illing nemlig en underholdningsabend Open Air. Det er Illing Bærhuven am Hulav 8 begann jeg til sjongerne kjent i Kåre.